0: παρά πτώμα στο σώμα οργάνε στον μανάβα πολ πέλ κάνσα νιζίλντ. Βαλά το φαλία, όλη του ουλάλο ρομάτι του εφαίσια και μαλλιρήμα σχολβάλου λιλήμα σμόλον το σάγα ρομάτι του. Όλα φασάω είναι αρφαί του σελάου, μασελάου, τροί φόρ. Όλη σουίγα εφάσο σολόν φαία μάι λέει του λάγι, λέει του λάγι, μα αδεά λέει σι λούω σελά βάφερ την ατενισίλα. Εμφαίνα φαία φουά εσία και το τόνου λάβο όλα του φαλή. Όλε βαέγγα όλε λοτέλε ο τεοκτινόγα φατίνο είναι η εφάρ του σάι με Αυσταλία, είναι μάρι του εφαία εσιακή, λέει εφάσου λίμ του σάγα ρομτούα. Όλε ο φυσοσίλιο φαρά πτώμα οργανίσσα όλε μανάδα Πίτερ Χάσκινσον, θα είναι λόγω του Πορκαλά Μερμόνιου Ριπόρτ, αλλά λέει και ο Νισίλα, ο συστέπου λέει τέλε, πιτάει ο να συστέπου, μα για τα ουάι, η Σίλια Μαλαιόνου σε λάου, αλλά η τίτη του όχι να τα αφιέρει κανέσα, μα η Σίλια Μαλαιλήμου σε λάου, σοι φω εφάνω, εμφώνω βάω η Ελίση, ο Σουλήμου τεου σάγα ο τάου τέλε. Φάρει Χάσκινσον, ο σε λούι τάου τέλε λέει ο Νονισίλα, εμάου λούμου τέλε φάτου λαγάνω σοι φω εφάνω, κανέσα, ναι, λου Αυσταλία. Le pongai u faya ili tau tino nga faa tino e faa tusa ma Australia. Ma ya tapa ili faa nga malo e vave faa nga yoi. A waa faa wawa ili faa tino nga o se tūlanga lelei o la ayai. Mo ila atu e lima sifuru ono ma le lima sifite usanga un faa nero na faa siake unua man tutongi. Ua faa ali ai Haskinson o ne siake faa sao iso i fua. A waa e poe ina ili kanese ili temi bidu silo na mfaa na tongfti ai. Tu sale mai fai se fulu i tangata ya fiar ka nisono manava e vave maua i siaki ile i vas futpaseno fa tulangano ngase ngase e mfoyon tong fitia ma faa sao ina soi fua. O tu o ia se kulupu mo si si omianga Dutch o so lia e niusila i ana polomisi suing on i tau ina maali enga on saoro tongo fa tu inga ma tu nu o le unia Europa po le EU. Ma ufa to ai nei se ulua i fai chonga o se tu ai ngoma taupo e to wala atu ili komisi Europa. O le kulupa le both ends, wala atu fao ngai na fai tinonga mo fai chonga ua iluai o le single entry point. Ma la atu taa uai, o le ulua isu isu inga ili tau, e fao na mafayo na ave ai mafaa tau tonga ili faya momoa. O se afia ngai piro silo na tele o iai, o le lusia ili o le sao fia i maa tupe di tele atunu Europa. Ae wa tapa aina lea kulupu, ia le susita ia o polomisi, na ilo le fatatia mo se teime o benefike mo mai fatu wa inga. Sa tu o iai, sa ali mafayeni silo na tau wavea na tau tinonga fari tu la fono ila malienga, o sa olo tongo fatu inga le EU mani sila, le EU and New Zealand FTA. Ae leo le faavaiva ia yo puipuinga, o le sesio mianga, isi tūlanga e whālotu teli nai whātou inga ai po investmeni, ma ia toi teo teo inai na maalia ngā Paris, the Paris Agreement. Ai ora ministau whātou inga ni sila o tali whaitau inei tuo inga, ed whāri ai e le o atunu i whafo, whāla aptonga ai po o ni kulupu whātou sena, e lātou te tau ia ni sila pe whāpe fea o na ausia ana matafoyoi. Whāri e le kulupu o le whātou ai o le whātionga o le avea lea ma se matau putele ili Uni Europa, Talwai o se vaa giringa tele motonga talau tele e winga i faa pesea i aeng faa tino ni sila o na leina tutusa maritau tino nga faa tino ina maalienga a Paris. O faa laaputonga ni sila ele amfai o na faa to aieni alato faa jonga ae o se numero kulupu matanga taito tasi. O faa upopo le latu longlango ili Uni Europa e au fiele Grand Peace Ngati Pokerna ora Taiao Environmental Law Initiative Mike Smith ma Professor Jane Kelsey. Sa tu usao manatu taitai o motu le Pasifika ili latu avea e winga ili tau ili tu wafia ngawa o maro of atasi New York ili masina ne o atinu uma itulangi tolu Melanesia, Micronesia, Malimponesia sa latu utou faita paina i atinu ole rurangi i atele atu faatino ngai faya ili tau sa latu utau wai o suinga ili tau ili nao se atu ngalunga ili sio sio mianga ayo se faa fitau di faa wawur faatama iai se vanga tele ili kelope. O le pāre mio tonga Lord Fatafehi, whakafanua sa i fesiringi e pēa i se a i atungalunga o le Pasifika o lo tūmaupea, le whaima avea ma au tū i te tau awhianga ma o fatasi. O Lord whakafanua sa awhia i suyo tai o le Pasifika sa lato fasinoina, o tunua pito i titi atu mea o whaia e whātama i a ili tau, o lo tū la fwa i ngafai ma awhianga pito sili o naleanga. E o se avea e whaitau tausanga ma tausanga o lato mori muri atu. or a superstition or a motor federated state of Micronesia, Arena Palik, saya lapat ia fapea, o ngā yoinga ili tau ili kelope ili o lavasona ngā solonga lile o yai. Ma tue whamana tua I Palik I ta iulo le rangi, e la ititi ane ma li lima tau sanga I au ai, o na au sia ia sini au tua malo fatasi, o ati na e wha au wau, o sini au tua le kelope, mo le wha mutu lio le maatitiva, pui pui o le pāneta ma ia mautinoa le manu ia motang te uma le roa feto se fulu. Ma ia tāu ai o a whā, ma tangi mālo losi, ma lolonga te tele o a fia I o lātou o tenu, ma le tele atu o ngāru te tele fa whati a fia I o lātou motu e māwala lalo ta te anga, o whailo ai e le o toe a vea mani whāwhitau le whātasi o na tupo mai. O le tomata tai sui pāre mia ma le minister o tupe o mālo Samoa, mori pola ana rosa a le mori o, sa ia folosia o whātupenga o le tau le kelope mana mia le whāo popoina, ina ia le lei atu le langalongoino mana onga o tenu e piru siri atu o nā fia. Sa ia wha so ai, ia le wha maasani sui ngore tau a vese ai tupe maisi ati na e mana mia. Ala o e wha moe moe moa o onga so I fua malolo ina so a vai ma pui pui ngalo tele o toi mi milo ne I ngā ruenga mori toi wha le lia mai I wha lewe lawe ki tupu. O le presidente o Palau, singa Sorrential Whips, JR, sa I wha lia e mana mia e reiki o langi e wha tupenga e au si ai tangata lau tele e au noa lea. Mali wha o popo oni ai talafu. Ma ia tau foi, o motu le Pasifika o mai ala mona palasi ale mo mafo tupe whaalu I whawhita au le lātou tele e amataina. O le president o le motu o Marshall Islands, Helder Heine, sa ia le toi whamaratu o nei motu la iti a fiesu ngore tau e tālawhenga I aini tau I lelein. Ka pāne mio pāpū ni ukini James Marape, sa ia tāpā ia tunu whaavau mā loo e wha mua mua tanga tsoi funga I loka ua. Ma ia whamaratu I ai o whai unga I whai aso nei o le a whaafori ngai tai au. Ma ia tau foi. E mana tu natu tamaiti, o tamaiti sa whāna nau le sō, e la tu te le whāwaina ni suinga o re tau.
1: So se iuli I Malau, ia maza tau tala mai I me o tutupu I le Vasa Pasifika, I whāpea fo I New Zealand, me o lo o au mawai o tātou tangata, ia ai usi mai pēla o whāfunga.
2: Fo tala le neitu la mai lau le Teopolensia. Ua mautu wai neile ofisa whāpitoa lava I a mole Labour Employment Export Programme. Pole leap male superannuation kiosk ole na official at talafa pitoa I lava les frailene le solua o ketopa ise sounding of apitoa e fai el portofono le leap pole snpf pole nupi fa ole official le stala itanga tama ma wife am talanga am tal sanga mo nga ringa fa vai taimi I fafo ma por kala mail no fonga lava lea e tasi na ilole feo I solum tanga ringa male official superannuation kiosk Esia ki ai pāleni o te ngā tūpe o pāleni nupi whāo le tongi o sāwhanga tāl sanga mono ngā tūpe. O mai tawina, le iei whātasi oi au au nanga I le whale tasi, whai ngō fi ai fōi, I tangata whai ngā ruenga na siakia tuai, malatau nupi whā a ole I malanga esei.